Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Лука, Свето Евангелие. Приближаваха се при него всички митари и грешници да го слушат, а фарисеите и книжниците роптаяха и казваха: Той приема грешници и яде с тях. Но Иисус им каза тая притча: Кой от вас, имайки 100 овци, като изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не тръгва подир загубената, докле я намери? А като я намери, вдига я на раменете си радостен, и като дойде дома, свиква приятели и съседи и им казва: Порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца. Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, имайки 10 драхми, ако изгуби една, не запаля светило и не помита къщата и търси грижливо, докле я намери? А като я намери, свиква приятелки и съседки и казва: Порадвайте се с мене, защото намерих изгубената драхма. Такава радост, казвам ви, бива пред ангелите Божии и за един каещ се грешник. И още каза: Един човек имаше двама сина, и по-младият от тях рече на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в нужда. И отиде, да се пристави у едного от жителите на оная страна, а той го прати по земите си да пасе свине. И той бе петимен да напълни корема си с рожкове, що свинете ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: Колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана да отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля. И като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: Изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете, па докарайте и заколете огоеното теле, нека ядем и се веселим. Защото той мой син мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. А по-старият му син беше на нива. И навръщане, като наближи до къщи, чу песни и игри. И като повика едного от слугите, попита: Що е това? Той му рече: Брат ти си дойде и баща ти закла огоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди и не искаше да влезе, а баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: Ето, аз толкова години ти служа и ни веднъж твоя заповед не пристъпих. И мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А като дойде той ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла огоеното теле. А той му рече: Чедо, ти си винаги с мен и всичко мое е твое. А трябваше да се зарадваме и развеселим за това, че той ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. А каза и на учениците си: Един човек беше богат и имаше пристойник, за когото му бе донесено, че разпилява имота му. И като го повика, рече му: Какво е това, що чувам за тебе? Дай сметка за пристойничеството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник. Тогава пристойникът си рече: Що да сторя? Господарят ми отнима от мене пристойничеството. Да копая не мога, да прося срамувам се. Сетих се що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството. И като повика длъжниците на господаря си, всеки го по-отделно, рече на първия: Колко дължиш на господаря ми? Той отговори: 100 мери масло. И рече му: Вземи си разписката си дни и бърже напиши 50. После рече други му: а ти колко дължиш? Той отговори: 100 крини пшеница. И му рече: вземи разписката си и напиши 80. И господарят похвали неверния пристойник, задето постъпил досетливо. Защото синовете на този век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината. И аз ви казвам, придобийте си приятели с неправедно богатство, то кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Верният в най-малкото е верен и в многото, а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци и му се подсмиваха. Той им рече: вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца, защото което е високо от човеците, то е мерзост пред Бога. Законът и пророците бяха до Йоанна. От тогава се благовествува Царството Божие и всеки насиля да влезе в него. Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от закона да пропадне. Всеки, който напуска жена си и се жени за друга, прелюбодействува. И всеки, който се жени за напусната от мъж, прелюбодействува. Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. Имаше тъй също един сиромах на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му, и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та ближаха струпите му. Умря сиромахът и занесоха го ангелите в лоното Авраамово, умря и богаташът и го погребаха. И Фада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалече Лазаря в лоното му, и като извика рече: отче Аврааме, смили се над мене и прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в този пламък. Авраам пък рече: чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар злото. Сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш. Поосвен това, между нас и вас зае голяма пропаст. Та уния, които искат да преминат от тук при вас да не могат, те също и оттам към нас да не преминават. А той рече: моля ти се тогава, отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката. Авраам му рече: имат Моисея и пророците, нека ги слушат. А той рече: не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят. Тогава Авраам му рече: ако Моисея и пророците не слушат, той да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят. Рече Исус на учениците си: не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко онумува, чрез когото дохождат. За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едного от тия малките. Бъдете внимателни към себе си. Ако съгреши против тебе брат ти, смъмри го, и ако се покае, прости му. И ако 7 пъти на ден съгреши против тебе и 7 пъти на ден се обърне към тебе и каже: кая се, прости му. И рекоха апостолите Господу: усили у нас вярата. А Господ рече: да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: изтръгни се и се преседи в морето, и тя би ви послушала. Кой от вас, кога се завърне от полето негов слуга, орач или овчар, веднага ще му каже: върви, седни на трапезата? Няма ли да му рече: приготви ми да вечерям, препаши се и мишетай, докле я ми пия, а после ти ще едеш и пиеш? Нима ще благодари той на оня слуга, задето е изпълнил заповедта? Не мисля. Тъй и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Като отиваше за Йерусалим, той минуваше между Самария и Галилея. И когато влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: Иисус е наставниче, помилуй ни. Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се. А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред нозете му, като му благодареше. И той беше самарянин. Тогава Иисус продума и рече: нали десетимата се очистиха, а 10-9-те? Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен той е другородец? И му рече: стани, иди си, твоята вяра те спаси. А попитан от фарисеите кога ще дойде Царството Божие, отговори им: Царството Божие няма да дойде забелязано, и няма да кажат: ето тук е, или на, там е, понеже ето, Царството Божие вътре във вас е. И каза на учениците: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина Човечески, и няма да видите. И ще ви кажат: ето, тук е, или на, там е. Не ходете и не дирете, понеже както светкавица, кога блесне от единия край на небето, свети до другия край на небето, тъй ще бъде и Син Човечески в своя ден. Но по-напред той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от този род. И както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и в дните на Сина Човечески. Идяха, пиеха, женеха се, мъжеха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега. И дойде потопът да погуби всички. Също тъй, както беше и в Лотови дни, идяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха, градяха. Но в който ден Лот излезе из Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички. Тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син Човечески. В оня ден, който бъде на покрива, нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима. И който бъде на полето, той също да се не обръща назад. Спомнете си Лотовата жена. Който поиска да спаси душата си, ще я погуби, а който я погуби, ще я оживи. Казвам ви, в нея нощ ще бъдат двама на една постелка. Единия ще вземат, а другия ще оставят. Две жени ще мелят заедно. Едната ще вземат, а другата ще оставят. Двама ще бъдат на нива. Единия ще вземат, а другия ще оставят. На това му рекоха: де Господи? А той им рече: дето бъде тялото, там ще се съберат и орлите. Каза им притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом, като рече: в един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, ни от човеци се срамуваше. В същия град имаше една вдовица, и тя дохождаше при него и казваше: защити ми от противника ми. Но той дълго време не речи. А сетне рече си сам: макар и от Бога да се не боя, и от човеци да се не срамувам, но понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява. И рече Господ: чуйте, що казва неправедният съдия. Та Бог ли няма да защити избраниците си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити? Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син Човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята? Също и на уния, които бяха убедени в себе си, че са праведни и презираха другите, каза следната притча. Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисеин, на другият митар. Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като той е митар. После два пъти в седмица давам десятък от всичко, що придобивам. А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето, но удреше се в гради и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че той отиде от дома си оправдан повече, отколкото оня, понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Донасеха при него и младенци, за да се докосне до тях, а учениците, като видяха това, забраниха им. Но Иисус, като повика младенците, рече: оставете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, няма да влезе в него. И някой си началник го попита: Учителю благи, какво да стори, за да наследя живот вечен? А Иисус му рече: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си. А той рече: всичко това съм опазил от младини. Като чу това, Иисус му каза: още едно ти не достига. Всичко, що имаш, продай и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене. А той, като чу това, натъжи се, защото беше твърде богат. Като видя, че той се натъжи, Иисус рече: колко мъчно ще влязат в Царството Божие уния, които имат богатство. Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. Които чуха това, рекоха: а кой може да се спаси? Но той рече: невъзможното за човеците е възможно за Бога. Петър пък каза: ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Той им рече: истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща, или родители, или братя, или сестри, или жена, или деца, заради Царството Божие, и да не е получил много повече в сегашно време, па и в идещия век живот вечен. И като взе със себе си 12-те, рече им: ето, възлизаме за Иерусалим, и ще се извърши на Сина Човечески всичко писано чрез пророците, понеже ще го предадат на езичниците и ще се поругаят над него, ще го оскърбят и оплюят, ще го бичуват и убият, и на третия ден ще възкръсне. Но те нищо от това не разумяха. Тия думи за тях бяха потайни, и те не разбираха казаното. А когато той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя и просеше. И като чу да минава край него народ, попита: какво е това? Обадиха му, че Иисус Назорей минава. Тогава той завика и каза: Иисус е Сине Давидов, помилуй ме. Тие, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи. Но той още по-високо викаше: Сине Давидов, помилуй ме. Иисус се спря и заповяда да му го доведат. И когато он се приближи до него, попита го: какво искаш да ти сторя? Той рече: Господи, да прогледам. Иисус му рече: прогледай, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след него, славяйки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала. След това Иисус влезе в Ерихон и минаваше през него. И ето, някой си на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Иисуса, кой е той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст. И като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. И той бързо слезе и го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: отби се, прегрешен човек. А Закхей застана и рече Господу: ето, половината от имота си, Господи, давам на сирома си, и ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Тогава Иисус рече за него: днес стана спасение на този дом, защото и този е син на Авраама, понеже Син Човечески дойде да подири и спаси погиналото. А когато те слушаха това, прибави една притча, понеже той беше близо до Иерусалим, и те мислеха, че този час ще се открие Царството Божие. И рече: някой си благороден човек заминаваше за далечна страна, да получи за себе си царство и да се върне. И като повика 10 свои слуги, даде им 10 мини и им рече: търгувайте, докле се завърна. Но гражданите му го мразеха и изпратиха след него пратеници, като казаха: не искаме той да царува над нас. И когато се той завърна, след като прие царството, каза да му повикат уния слуги, на които бе дал парите, за да узнае кой какво е припечелил. Дойде първият и рече: Господарю, твоята мина припечели 10 мини. И му рече: хубаво, добри рабе, задето ти беше верен в твърде малко, бъди властник на 10 града. Дойде вторият и рече: Господарю, твоята мина принесе 5 мини. Рече и на тогова: и ти бъди над пет града. Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята мина, която пазех в кърпа, понеже се боях от тебе, защото ти си жесток човек, взимаш, което не си турил, и женеш, което не си посеял. Господарят му рече: С твоите уста ще те съди, лукави рабе. Ти знаеше, че съм жесток човек, взимам, което не съм турил, и жена, което не съм посеял. Тогава защо не даде парите ми в банката, та аз като дойда да ги получа с лихва? И рече на присъстващите: Вземете от него мината и я дайте на тогова, който има 10 мини. И му рекоха: Господарю, той има 10 мини. Защото казвам ви, всеки му, който има, ще се даде, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има. А оние мои врагове, които не искаха да царувам над тях, доведете тук и посечете пред мен. Като каза това, той тръгна по-нататък, възлизайки за Йерусалим. И когато наближи до Витфагия и Витания, до планината, наречена Елеонска, изпрати двама свои ученици и им рече: Идете в отсрещното село. Като влезете в него, ще намерите едно вързано осле, което никой човек никога не е възсядал. Отвържете го и докарайте. И ако някой ви попита защо го отвързвате, кажете му тъй: То е потребно Господу. Изпратените отидоха и намериха, както им бе рекал. А когато отвързваха ослето, стопаните му им рекоха: Защо отвързвате ослето? Те отговориха: То е потребно Господу. И го докараха при Исуса. И като намятаха дрехите си на ослето, качиха и Исуса. И когато минаваше той, постилаха дрехите си по пътя. А когато наближаваше вече да превали Елеонската планина, цялото множество ученици, възрадвани, почнаха велегласно да славят Бога за всички чудеса, каквито бяха видели, като казваха: Благословен царят, който иде в име Господне, мир на небето и слава в висините. И някои фарисеи измежду народа му рекоха: Учителю, запрети на учениците си. Но той им отговори и рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат. И когато се приближи и видя града, заплака за него и рече: Да беше и ти узнал поне в този твой ден какво служи за твой мир. Но сега това е скрито от очите ти, понеже ще настанат за тебе дни, и враговете ти ще те обиколят с окопи и ще те окръжат и ще те стеснят отвред, и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен. И като влезе в храма, почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него. И им казваше: Писано е: Домът ми е дом за молитва, а вие го направихте разбойнишки вертеп. И получаваше всеки ден в храма. А първосвещениците и книжниците и народните стареи търсеха да го убият. И не намираха какво да му сторят, защото целият народ му беше привързан и го слушаше. В един от ония дни, когато той получаваше народа в храма и благовестеше, застанаха първосвещениците и книжниците със стареите и му рекоха: Кажи ни, с каква власт вършиш това? Или кой ти е дал тая власт? Той им отговори и рече: Ще ви попитам и аз една дума и ми кажете. Кръщението Йоанново от небето ли беше или от човеците? А те, размишлявайки помежду си, казваха: Ако речем от небето, ще каже, а защо му не повярвахте? Ако ли речем от човеците, целият народ ще ни избие с камъни, понеже е уверен, че Йоан бе пророк. И отговориха: Не знаем откъде беше. Иисус им рече: И аз ви не казвам с каква власт върша това. И почна да говори към народа тая притча. Един човек насъди лози и го даде на лозари и си отиде за дълго време. И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да му дадат от плодовете на лозето. Но лозарите, като го набиха, отпратиха го празен. Изпрати и друг слуга, но те и него, като набиха и унизиха, отпратиха празен. Изпрати и трети, но те и него изпонараниха и изпъдиха. Тогава господарят на лозето рече: Какво да сторя? Ще изпратя моя обичан син. Може би като го видят, ще се засрамят. Но лозарите, като го видяха, размишляваха помежду си, казвайки: Този е наследникът. Хайде да го убием, за да стане наследството му наше. И като го изведоха вън от лозето, убиха го. Какво прочее ще им направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби тия лозари и ще даде лозето на други. А уния, като чуха това, рекоха: дано не бъде. Но той, като ги погледна, рече: тогава що значи писаното? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже. И в този час първосвещениците и книжниците поискаха да турят ръка на него, понеже разбраха, че той за тях каза тая притча, ала се побояха от народа. И като го следяха, изпратиха съгледвачи, които, преструвайки се за праведни, да го уловят в някоя дума, та да го предадат на началството и властта управителева. И го запитаха, думайки: учителю, знаем, че право говориш и учиш, и не гледаш на лице, но истински получаваш на път Божий. Позволено ли е нам да даваме данък кесарю или не? А той, като разбра лукавството им, рече им: що ме изкушавате? Покажете ми един динарий, чий образ и надпис има. Те отговориха: на кесаря. Той им рече: отдайте прочее кесаревото кесарю, а Божието Богу. И не можаха да го уловят с дума пред народа. Почудиха се на отговора му и млъкнаха. Тогава дойдоха някои от садокеите, които твърдят, че няма възкресение, и го попитаха, казвайки: учителю, Моисей ни е написал, ако някой женен умре бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брата си. Имаше прочие 7 братя. И първият, след като взе жена, умря бездетен. Тая жена взе вторият, и той умря бездетен. Взе я третият, тъй също и всички 7, и умряха без да оставят деца. След всички умря и жената. И тъй, при възкресението, кому от тях ще бъде тя жена? Понеже и 7-ната я имаха за жена. Иисус им отговори и рече: чедата на тоя свят се женят и се мъжат, но ония, които се сподобиха да получат оне свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат. И да умрат вече не могат, понеже са равни на ангели и, бидейки синове на възкресението, са синове Божии. А че мъртвите ще възкръснат, и Моисей го каза при капината, когато нарече Господа Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у него всички са живи. На това някои от книжниците рекоха: учителю, добре каза. И не смееха вече да го питат за нищо. А той им рече: как казват, че Христос е син Давидов? А сам Давид казва в книгата на псалмите, рече: Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове подножие на нозете ти. И тъй, Давид го нарича Господ, как тогава той му е син? И когато целият народ слушаше, той каза на учениците си: пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гущавките, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят. Те ще получат по-тежка присъда.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Лука, Свето Евангелие. Приближаваха се при него всички митари и грешници да го слушат, а фарисеите и книжниците роптаяха и казваха: Той приема грешници и яде с тях. Но Иисус им каза тая притча: Кой от вас, имайки 100 овци, като изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не тръгва подир загубената, докле я намери? А като я намери, вдига я на раменете си радостен, и като дойде дома, свиква приятели и съседи и им казва: Порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца. Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, имайки 10 драхми, ако изгуби една, не запаля светило и не помита къщата и търси грижливо, докле я намери? А като я намери, свиква приятелки и съседки и казва: Порадвайте се с мене, защото намерих изгубената драхма. Такава радост, казвам ви, бива пред ангелите Божии и за един каещ се грешник. И още каза: Един човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в нужда. И отиде, да се пристави у едного от жителите на оная страна, а той го прати по земите си да пасе свине. И той бе петимен да напълни корема си с рожкове, що свинете ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: Колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си. И станата отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля. И като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: Изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете, па докарайте и заколете огоеното теле, нека ядем и се веселим. Защото той е мой син, мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. А по-старият му син беше на нива. И навръщане, като наближи до къщи, чу песни и игри. И като повика едного от слугите, попита: Що е това? Той му рече: Брат ти си дойде и баща ти заклал гоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди и не искаше да влезе, а баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: Ето, аз толкова години ти служа и ни веднъж твоя заповед не пристъпих. И мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятели.

Дай сметка за пристойничеството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник. Тогава пристойникът си рече: «Що да сторя? Господарят ми отнима от мене пристойничеството. Да копая не мога, да прося срамувам се. Сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството. И като повика длъжниците на господаря си, всеки го поотделно, рече на първия: „Колко дължиш на господаря ми?“ Той отговори: „100 мери масло.“ И рече му: „Вземи си разписката с дни и бърже напиши 50. После рече други му: „А ти колко дължиш?“ Той отговори: 100 крини пшеница.“ И му рече: „Вземи разписката си и напиши 80. И господарят похвали неверния пристойник, задето постъпил досетливо. Защото синовете на този век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината. И аз ви казвам, придобийте си приятели с неправедно богатство, та кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Верният в най-малкото е верен и в многото, а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.“ Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци и му се подсмиваха. Той им рече: „Вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца. Защото което е високо от човеците, то е мерзост пред Бога. Законът и пророците бяха до Йоанна. От тогава се благовествува Царството Божие и всеки насиля да влезе в него. Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от закона да пропадне. Всеки, който напуска жена си и се жени за друга, прелюбодействува. И всеки, който се жени за напусната от мъж, прелюбодействува. Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. Имаше тъй също един сиромах на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му, и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та ближаха струпите му. Умря сиромахът и занесоха го ангелите в лоното Авраамово, умря и богаташът и го погребаха. И Фада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалече Лазаря в лоното му, и като извика рече: „Отче Аврааме, смили се над мене и прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в този пламък.“ Авраам пък рече: „Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар злото. Сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш. Па освен това между нас и вас зае голяма пропаст. Та уния, които искат да преминат от тук при вас да не могат, те също и оттам към нас да не преминават.“ А той рече: „Моля ти се тогава, отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката.“ Авраам му рече: „Имат Моисея и пророците, нека ги слушат.“ А той рече: „Не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят.“ Тогава Авраам му рече: „Ако Моисея и пророците не слушат, той да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят.“ Рече Исус на учениците си: „Не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко унумува, чрез когото дохождат. За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едного от тия малките. Бъдете внимателни към себе си. Ако съгреши против тебе брат ти, смъмри го, и ако се покае, прости му. И ако 7 пъти на ден съгреши против тебе и 7 пъти на ден се обърне към тебе и каже: „Кая се, прости му.“ И рекоха апостолите Господу: „Усили у нас вярата.“ А Господ рече: „Да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: „Изтръгни се и се пресъди в морето“, и тя би ви послушала. Кой от вас, кога се завърне от полето негов слуга, орач или овчар, веднага ще му каже: „Върви, седни на трапезата“? Няма ли да му рече: „Приготви ми да вечерям,

Препаши се и мишетай, докле ям и пия, а после ти ще едеш и пиеш. Нима ще благодари той на оня слуга, за дето е изпълнил заповедта? Не мисля. Та и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте, ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Като отиваше за Иерусалим, той минуваше между Самария и Галилея. И когато влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: Иисус е наставниче, помилуй ни. Когато ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се. А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред нозете му, като му благодареше. И той беше самарянин. Тогава Иисус продума и рече: Нали 10-мата се очистиха, а 10-9-те? Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен той е другородец? И му рече: Стани, иди си, твоята вяра те спаси. А попитан от фарисеите, кога ще дойде Царството Божие, отговори им: Царството Божие няма да дойде забелязано, и няма да кажат: Ето тук е, или на, там е. Понеже ето, Царството Божие вътре във вас е. И каза на учениците: Ще дойде дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина Човечески, и няма да видите. И ще ви кажат: Ето, тук е, или на, там е. Не ходете и не дирете, понеже както светкавица, кога блесне от единия край на небето, свети до другия край на небето, тъй ще бъде и Син Човечески в своя ден. Но по-напред той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от този род. И както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и в дните на Сина Човечески. Идяха, пиеха, женеха се, мъжеха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега. И дойде потопът да погуби всички. Също тъй, както беше и в Лотови дни, идяха, пиеха, купуваха, продаваха, седяха, градяха. Но в който ден Лот излезе из Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички. Тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син Човечески. В оня ден, който бъде на покрива, нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима. И който бъде на полето, той също да се не обръща назад. Спомняйте си Лотовата жена. Който поиска да спаси душата си, ще я погуби, а който я погуби, ще я оживи. Казвам ви, в нея нощ ще бъдат двама на една постелка. Единия ще вземат, а другия ще оставят. Две жени ще мелят заедно. Едната ще вземат, а другата ще оставят. Двама ще бъдат на нива. Единия ще вземат, а другия ще оставят. На това му рекоха: Де Господи? А той им рече: Дето бъде тялото, там ще се съберат и орлите. Каза им притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом, като рече: В един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, ни от човеци се срамуваше. В същия град имаше една вдовица, и тя дохождаше при него и казваше: Защити ми от противника ми. Но той дълго време не речи. А сетне рече си сам: Макар и от Бога да се не боя, и от човеци да се не срамувам, но понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява. И рече Господ: Чуйте, що казва неправедният съдия. Та Бог ли няма да защити избраниците си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити? Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син Човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята? Също и на уния, които бяха убедени в себе си, че са праведни и презираха другите, каза следната притча. Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, на другият митар. Фарисейнат, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като той е митар. После два пъти в седмица давам десятък от всичко, що придобивам. А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето, но удреше се в гради и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че той отиде от дома си оправдан повече, отколкото оня.
понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Донасяха при него и младенци, за да се докосне до тях. А учениците, като видяха това, забраниха им. Но и Исус, като повика младенците, рече: «Оставете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, няма да влезе в него». И някой си началник го попита: «Учителю благи, какво да стори, за да наследя живот вечен?» А Иисус му рече: «Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си». А той рече: «Всичко това съм опазил от младини». Като чу това, Иисус му каза: «Още едно ти не достига. Всичко, що имаш, продай и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето. Па дойди и върви след мене». А той, като чу това, натъжи се, защото беше твърде богат. Като видя, че той се натъжи, Иисус рече: «Колко мъчно ще влязат в Царството Божие уния, които имат богатство. Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие». Които чуха това, рекоха: «А кой може да се спаси?» Но той рече: «Невъзможното за човеците е възможно за Бога». Петър пък каза: «Ето, ние оставихме всичко и те последвахме». Той им рече: «Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща, или родители, или братя, или сестри, или жена, или деца, заради Царството Божие, и да не е получил много повече в сегашно време, па и в идещия век живот вечен». И като взе със себе си 12-те, рече им: «Ето, възлизаме за Иерусалим, и ще се извърши на Сина Човечески всичко писано чрез пророците, понеже ще го предадат на езичниците и ще се поругаят над него, ще го оскърбят и оплюят, ще го бичуват и убият, и на третия ден ще възкръсне». Но те нищо от това не разумяха. Тия думи за тях бяха потайни, и те не разбираха казаното. А когато той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя и просеше. И като чу да минава край него народ, попита: «Какво е това?» Обадиха му, че Иисус Назорей минава. Тогава той завика и каза: «Иисус е Сине Давидов, помилуй ме!» Тие, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи. Но той още по-високо викаше: «Сине Давидов, помилуй ме!» Иисус се спря и заповяда да му го доведат. И когато он се приближи до него, попита го: «Какво искаш да ти сторя?» Той рече: «Господи, да прогледам». Иисус му рече: «Прогледай, твоята вяра те спаси». И той веднага прогледа и тръгна след него, славяйки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала. След това Иисус влезе в Ерихон и минаваше през него. И ето, някой си на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Иисуса, кой е той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст. И като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: «Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти». И той бързо слезе и го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: «Отби се при грешен човек». А Закхей застана и рече Господу: «Ето, половината от имота си, Господи, давам на сирома си, и ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно». Тогава Иисус рече за него: «Днес стана спасение на този дом, защото и този е син на Авраама, понеже Син Човечески дойде да подири и спаси погиналото». А когато те слушаха това, прибави една притча, понеже той беше близо до Иерусалим, и те мислеха, че този час ще се открие Царството Божие. И рече: «Някой си благороден човек заминаваше за далечна страна, да получи за себе си царство и да се върне. И като повика 10 свои слуги, даде им 10 мини и им рече: „Търгувайте, докле се завърна“. Но гражданите му го мразеха
и изпратиха след него пратеници, като казаха: «Не искаме той да царува над нас». И когато се той завърна, след като прие царството, каза да му повикат ония слуги, на които бе дал парите, за да знае кой какво е припечелил. Дойде първият и рече: «Господарю, твоята мина припечели 10 мини». И му рече: «Хубаво, добри рабе, задето ти беше верен в твърде малко, бъди властник на 10 града». Дойде вторият и рече: «Господарю, твоята мина принесе 5 мини». Рече и на тогова: «И ти бъди над 5 града». Дойде и други и рече: «Господарю, ето твоята мина, която пазех в кърпа, понеже се боях от тебе, защото ти си жесток човек, взимаш, което не си турил, и жениш, което не си посеял». Господарят му рече: «С твоите уста ще те съди, лукави рабе. Ти знаеше, че съм жесток човек, взимам, което не съм турил, и жена, което не съм посеял. Тогава защо не даде парите ми в банката, та аз като дойда да ги получа с лихва?» И рече на присъстващите: «Вземете от него мината и я дайте на тогова, който има 10 мини». И му рекоха: «Господарю, той има 10 мини». Защото казвам ви, всеки му, който има, ще се даде, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има. А оние мои врагове, които не искаха да царувам над тях, доведете тук и посечете пред мен». Като каза това, той тръгна по-нататък, възлизайки за Иерусалим. И когато наближи до Витфагия и Витания, до планината, наречена Елеонска, изпрати двама свои ученици и им рече: «Идете в отсрещното село. Като влезете в него, ще намерите едно вързано осле, което никой човек никога не е възсядал. Отвържете го и докарайте. И ако някой ви попита защо го отвързвате, кажете му тъй: то е потребно Господу». Изпратените отидоха и намериха, както им бе рекал. А когато отвързваха ослето, стопаните му им рекоха: «Защо отвързвате ослето?» Те отговориха: «То е потребно Господу». И го докараха при Исуса. И като намятаха дрехите си на ослето, качиха и Исуса. И когато минаваше той, постилаха дрехите си по пътя. А когато наближаваше вече да превали Елеонската планина, цялото множество ученици, възрадвани, почнаха велигласно да славят Бога за всички чудеса, каквито бяха видели, като казваха: «Благословен царят, който иде в име Господне, мир на небето и слава в висините». И някои фарисеи измежду народа му рекоха: «Учителю, запрети на учениците си». Но той им отговори и рече: «Казвам ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат». И когато се приближи и видя града, заплака за него и рече: «Да беше и ти узнал поне в този твой ден какво служи за твой мир. Но сега това е скрито от очите ти, понеже ще настанат за тебе дни, и враговете ти ще те обиколят с окопи и ще те окръжат и ще те стеснят отвред, и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен». И като влезе в храма, почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него. И им казваше: «Писано е: домът ми е дом за молитва, а вие го направихте разбойнишки вертеп». И получаваше всеки ден в храма. А първосвещениците и книжниците и народните стареи търсеха да го убият. И не намираха какво да му сторят, защото целият народ му беше привързан и го слушаше. В един от ония дни, когато той получаваше народа в храма и благовестеше, застанаха първосвещениците и книжниците със стареите и му рекоха: «Кажи ни, с каква власт вършиш това? Или кой ти е дал тая власт?» Той му отговори и рече: «Ще ви попитам и аз една дума и ми кажете. Кръщението Йоанново от небето ли беше или от човеците?» А те, размишлявайки помежду си, казваха: «Ако речем от небето, ще каже: а защо му не повярвахте? Ако ли речем от човеците, целият народ ще ни избие с камъни, понеже е уверен, че Йоан бе пророк». И отговориха: «Не знаем откъде беше». И Исус им рече: «И аз ви не казвам с каква власт върша това». И почна да говори към народа тая притча. Един човек наседи лози и го даде на лозари и си отиде за дълго време. И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да му дадат от плодовете на лозето. Но лозарите, като го набиха,
отпратиха го празен. Изпрати и друг слуга, но те и него, като набиха и унизиха, отпратиха празен. Изпрати и трети, но те и него изпонараниха и изпъдиха. Тогава господарят на лозето рече: какво да сторя? Ще изпрати моя обичан син. Може би като го видят, ще се засрамят. Но лозарите, като го видяха, размишляваха помежду си, казвайки: този е наследникът. Хайде да го убием, за да стане наследството му наше. И като го изведоха вън от лозето, убиха го. Какво прочее ще им направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби тия лозари и ще даде лозето на други. А уния, като чуха това, рекоха: дано не бъде. Но той, като ги погледна, рече: тогава що значи писаното? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Всеки, който падне върху тоя камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже. И в тоя час първосвещениците и книжниците поискаха да турят ръка на него, понеже разбраха, че той за тях каза тая притча, ала се побояха от народа. И като го следяха, изпратиха съгледвачи, които, преструвайки се за праведни, да го уловят в някоя дума, та да го предадат на началството и властта управителева. И го запитаха, думайки: учителю, знаем, че право говориш и учиш, и не гледаш на лице, но истински получаваш на път Божий. Позволено ли е нам да даваме данък кесарю или не? А той, като разбра лукавството им, рече им: що ме изкушавате? Покажете ми един динарий, чий образ и надпис има. Те отговориха: на кесаря. Той им рече: отдайте прочее кесаревото кесарю, а Божието Богу. И не можаха да го уловят с дума пред народа. Почудиха се на отговора му и млъкнаха. Тогава дойдоха някои от садокеите, които твърдят, че няма възкресение, и го попитаха, казвайки: учителю, Моисей ни е написал, ако някой женен умре бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брата си. Имаше прочие 7 братя. И първият, след като взе жена, умря бездетен. Тая жена взе вторият, и той умря бездетен. Взе я третият, тъй също и всички 7, и умряха без да оставят деца. След всички умря и жената. И тъй, при възкресението, кому от тях ще бъде тя жена? Понеже и 7-ната я имаха за жена. Иисус им отговори и рече: чедата на тоя свят се женят и се мъжат, но ония, които се сподобиха да получат оне свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат. И да умрат вече не могат, понеже са равни на ангели и, бидейки синове на възкресението, са синове Божии. А че мъртвите ще възкръснат, и Моисей го каза при капината, когато нарече Господа Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у него всички са живи. На това някои от книжниците рекоха: учителю, добре каза. И не смееха вече да го питат за нищо. А той им рече: как казват, че Христос е син Давидов? А сам Давид казва в книгата на псалмите, рече: Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докле турят твоите врагове подножие на нозете ти. И тъй, Давид го нарича Господ, как тогава той му е син? И когато целият народ слушаше, той каза на учениците си: пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гущавките, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят. Те ще получат по-тежка присъда.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!